Ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu, ayra ye babu,